0: a ci jambar jalay way serigne touba cheikhul khadim mom serigne khadim gey fel dem ci mbokk yi xamni ci daru khudous mbokk yi gede ak mbokk yi zura mangi len di bege
1: Allah
0: jere jeuf sunu yaay ko do sen mi ngi ci aramam cheikh ñu koy bege bu baax wala bok aramam jara sunu yaay ngey fay du ñuko faté sonu fatou diouf ma ngi lay bege bu baax di la contane sonu mati fall ngolam yi nga xam ni fofu di ñu bayyi xel a ci mbokki marseille ñati poto ma ngi leen di bege mbolam teyir yak ñek ci amen serigne khadim kay la ñu andal di doxal han ndaysa a ci sa ajiru ba ndaysa

fofu la jaar ndaysan soxna nday ñang ci café Touba gam ak sirik mënuma jabb kaasu café maniko jërëjëf wa kën du yow ci ñun ndaysan joxal mako bay Souleymane Dien momitam ak mbolem sefor yi nga xamni ñi ngi fofu ci garage taxi bi nekk ci mbusobe arrêt taxi ma ngi leen di bëggé kon

0: ndaysan acce ko ko nekkon ki nga xamni moy ndaysan ndaysan machallah neena len wayna lu am solo mom papa gay mi dati sonu nday cham mo fi jaarum sakko fi ñu beegal ko ci bu baax acce ñu and ak mohammed
1: ile dikerundam sagul way sagunga
0: yow ya dikki ata sagul fatu fam

0: acca jamono jiitembe enti ene jona batégal 30 minutes ji ci diwanu touba daru khodo sak la ko wor non la joté ci gumbi ni jot ci daru minam ñu bëggé bu baax auditeur yi nga xamné banu dooré ba légui ñoom ñu doon baye xet ci 106.0 wala ñu doon baye xet ci www.sunfm.com ba ci ñi andal ak ñun ci TikTok bi ñu ngi leen di bëggé di leen ziar di leen anal jam dëram ngeerum ba ci wër gu yaram lepp and ak salaam jere ngeen jëf auditeur benno FM 106.0 aman bekté and ak yeen 20h ba 21h30 jox leen dig dajé inshallah lundi ci émission gëw bi kon dal mi ngi nonu programme bi daldi woy ci benno FM 106.0 jere ngeen jëf yalla jamm yak bolem ko xamni jaaron nga fi ñi nga xamni amone yene suñu borom dogaluko ñu ngi leen di ziar di leen contane di leen ñaanal jam
1: ay way di la wax ta
0: di leen wax panane jam wax
1: salew mo do bay